Awa am tain kai apa ni pora air wai wa na tau rai diki ka ka kan wan ngora me tiru ni kari kero ngom ni banan kiri besi bikin ka kan diki ngora mam ngora ngon kiri pas ke ro ngora ngon na be mayo tipe tipe ki me on na be